0: 마추 장람 사피 톰 뱀보 야조다 드랍 사파 시진 조준도 주제 카소다 자위 옌 자사사도 세 유비 좀도 나왔다 초드토 차세제 카소 당제 네보시 그게 땡크니 지타주 랑제제 되네라 고와 등잡을 바탄 송조 닌 타제도 토바세네 땅 중앙기 타비 그브레 라터 되는 초치마 집예세데 삼로다 차세 샤주 제제 티롬 티제 뱅크 소케 나오에 땅 중앙다 톰다 파송도 침티 지교 용세 그 땡랍지 인족조 사주요 군데 똥 그게 땡네 담페제 지캄 탄참 도치 제 듄치 예 먹바다 nga chong rein ta long komi me si lengi la re re yen tab da se ne che che ru chi chi je pe ge bu la ke pi la chin cha ye te gong pa che phem re ngul jo si gu gong pa ta den ja la chi gyon chang gu si gu he ja kap chi che yong den ja ta wa so yong de la ta se te zo ni cha ko che nyen kan go zu ta se ne pam jo jun te sa tu ta pu le so so gong pa ta pa se te ju ju gong pa che chom re te Marek kage mama che longchu tapa si gu. Cho yon ne tang ne pi chung jo kunde tang gu hien. Yang tak pusidu leji ta wan zhok pa tang la tar si pi lop jong lop su tremde. Sa tiin jia chi tong hatang. Rosom mzi pa suam la ye che du kunde tang te. Man chou nyen ram che chumen jo chal tang. Rosom nidu chubde se ne. Lebzi pi ngan ko tuyo nye che kolong tang. Song jong lam sol tu gu chan tang te. Yongda da jue zang ngan kor jie jie lebzi bi bongka du gui xie ne so nang yue pa xie. Chon du to jie jie ruchi xie jie pen ne dan chor du deb to dong nang wei zong wei ka chi. Yong chap jing de mang yi jing ta chi jing jie jie mang chun zhuk rei la xiong nung jia gui xie pa jue bra lop jo se pa tang. Yong yong jie mang chun le du pe chol nian sen yue pa sen na wa xie. Chon du to mang chun ta mang sam zhwa sa po yue bi jie jie ruchi xie jie pen ge gab gu ka chi jie gong pa lop jo tang. Lagdar thar sanpa se ne. Chang gui pa suam da pin dakpa jay ki jay langza ye zong. Chapao nyekar sam yi da nui pa jok zu da mangso jen chanko da gani su ta kyu se gu. Ta chi song ngay song lablong tuku chan tu tong gu ye. Chong cha ta chong sab chi chung mu gye su ngay jo da mim chung ngay jo chi si jun tuku chan tu tang to. Yung pa ma wi ma chuk. Yung nam jin de lef ye da gangar yu pi chim chang la juan du ro ram si bi lablong ni tuku chan tu tong atang. Gaisong ta rokyo si gu re, jie jang ma lupa si gu. Yung chao rang ye je jipi xia yuyen kubzu se xiao qir tong gu xie. Zong kong jim, maang yi lupso bui da tong yom ro ju gunde tang to. Yeram ji mim chun chui di ma lan tui gu chang tu tong a tang. Bui le je jipi xia yuyen tong kong yeram la ka sop ka tang. Hing ro mang so la tekar penpa topa si gu. Maang yi rang ye jim, maang su yin cha sab xiao qir tong gu xie. Maang yi rik xie rinpor. Tuab juu jik juur gundai tang to. Chong sab jen tso duun khoyo jubre yak bose patang. Yeram ji tunji dan tsovi cha ji jumtai lai su tong gu. Le yo dan bampar top kyo chir tong gu hem. Ji kam le ne je kasab da le du kasab si ju lai su tang ne. Chong cha da chong sab ji juma ta nye sar le yo to patang. Se la yongba zokwan ro ju so. Bampar ji talam ya chir tong gu patang. Chong cha da chong sab ji juma yongba. Mangyo da bam juan pa xiao ranyam yongwa si gu. Mangzu duyungu ka, duyungu sa ju kundai tong gu xie. Lo ribi mangzu duyungu je, zang to ka, lagdar sa ju kundai tong to. Zili da todam yakbo si di, mangzu mangu duyungu si bi yurem shibur dandom nipo si patang. Mangzu cha kong la, dandom jibo tang. Nidu limzu, jubde se ce zili je je lablong tuigo chang tang ne. Mangzu duyungu re re ye duyungu si di, jumri duyungu ngili si gu pa je je neso na wa shi. Chong du to. Mwen tu jie zop zhe le rin pe jie duong ju ti la nye du jie chep su chi jie pen ki nang wu ka gu ka chi ta. Jiang yong jie mwen tu zop zhe le rin cuk chi jie gong du jubra lop jiong na wa shi. Chong du to jie chep su chi jie pen ki nang wu ka gu ka chi jie gong du lop jiong ta lak ter teng zap si gu pa tang. Jiang yong jie mwen tu zop zhe le rin jie cuk chi to nang wu gu yub zhe ka tuan chuan nipo si di. Yue bap ta tun pa ta ngu tu den su sa ju jun chong si to. Ta yu jie tuan lin jie mang yi ti di. Chi di tuan lin jie, khobzir jie se hota si gu pa tang. Tuan lin tuan ji se tang le gyo se ne. Tuan lin nyam jim pe jie njo ju, gwende sam me chi pa tong gu pa. Chon nye jing khoyo, jim te, le gyu tang. Ye jung gen lin, tuan lin jie che chuk sa wa. Bam jo jie, drop cho le gyu. Bam jo jie mang yi ten tau jie se de. Jie cho rung lo deng rap jing jie, pyo jo sa pa chun chi. Tuan lin jie tuan ji jio gu pe ne sa na wa shi. Chon du to ta dong tuan ci yin da la him jo na wa shi.
1: Daga lekon ne neji pese ne tu rangjong jong dang yu ji shu ji hu zhang sheng ke la za qing hua lu qian dang yu ji shu ji zhong guo chen de kang ke yuan shi qiao yong ji ba tang ji zhen nang shi hu zhang sheng ke rangjong jong dang yu tang si yong ke cha pu ne qiao yong ji ba pu du pe ba ga zi yu yin qing hua lu qian la ni wei lu nang to be chum ji la yi rang xu ji tang qing hua lu qian ji yu ren bu ji le dong le tu guo tang jia jia nang wa tu ji ji yu ba ji kong ke pong zhong ti ni Tata jijia shu qi jian ping ge po ji le dong go la nang wei song ye ke jian tang tu ra zar bei dang ke po zhong zi ju lak da tang tong ju ding zap xie ne dian lin tang kong bi jian kang tan zang dou ji ji ji tong qian xie le mei ne jie zuo ring lo ting rap jian ji pong zhong zar ba zhun jiu chuo yong ne gun de dong xin you ji song ba tang qing wa lu jian qi nga xin po ji bian jiu tang jie zuo pei jie yong jiu jiap jiu xie ne chuo ni bu tap ju nian le ji chong tu tun dou du Chujur gundi tangdi lupsu piji tang, tanglang xebhyu hinden ba sojong, cenze zardu soji tene, gyabjur kama nangdi ponjong yuren di gu tang, buidao kongbi donjite, chuze tewe towe chosu gundi tongto, hinden ba tang loje kinti gyur chaju, rewa yuji zomashi. Chou yongki, Qinghua lupjengi ranggu ji jiegabji tabju la xebhyu zhomni namzhang kejian zogjun tang, hinden ba sojong, cenghe chumji jiegur, changzi lupsu goju, Rinli junzi tang peche so chapgong chu jundu hiyo jamne lopja tang sanne nyamle tingsa peto tonya ji chumze tewe maangwa dene huji benjar tang jizo peche yongjar ramde chachun yinke zonbashi. Gonghui cai tang Yu Zhengwen, Zhao Pengji jizhe la hiyo yubashi.
0: Zhongyang nyamche lekong ji mamzha sanjo che zhe lewa zhe yin tang sam kwa hi bui na. Gama sumchu ji di buhuji tangsa ma tang nye to. Mangso je ji sem nu je de je ne tun chi ye mo patan zu tu ye xiao jia de me je chen tan sam ye bu song tu de ra za ber pe jo yu re din ku de pu da gong pe yong wei le chi sa ba zuo mi ye chuo le din yu ba ji le wa che yin tan zam ge wa xi bi nan te dong ban li de ma sem gu bi dam je ji de bu jie ng a jiong ge jing la sa bi tu yu re din ku jie mang yi din de dong wa dang pu da gong pe chen tu ji jiao wa ji ka meng jo ge yin jiong chu song wa ta de ma so ge tan sam din de dong wa jie xie de Chito rung lo tengrap jing jie pyo jo sapa jun ju namba sapa du yue pa shi. Li chi nam lang su ji dun tan sam kod de yol, pyo jo gen ram nying top jun zhe xie xie pa tang. Ren nu chen zhe jian tun chi jian ne, rik di ta ko chi pyo ka ta de tung ju kundi tong xie pa. Ta cha chi kwa nyam de zhen, chim sang jie la sung jong si ji pyo sap ji si ne. Pu du kan ngi tamar ten tang bu jing si chung so ne, sam jun ta so pi du ro xio pa tang. Tan sam jom zhe pi du zhong su ni sam tu son sam guan le che bi yun zim te zhong su par. Ten ki pyo jong su tan sam guan le me che si ge yu. Bu ma ko kan ge sam tu ta song pi du ru xiu ge chen chan jang ge xun de zhe pa jue. Nga zu nga gu ni so da kan du xiu pa ri. Chu zu ngu zu bi xun zhe ne nuan du ju den che so la ke rong. Se xiu di ni me zi bi tam jia tuan chu sa ju yin xi song pa ri. Ne yun tan sam nga dong kan ge lu du pa li cho ye. So som kwenye sepa ne jingzho maa gen gen chi yin la nga zu nipi misir todam nyeto pada mangso jen gen chi yin yin. So som pi nyam de kwenye sepa ne nga zu tansam todam tang tangze sepa yin gen chi tang nyumzhi toro tong ju yin. Jimir nga zu nyam xiu chupa sepa de tansa ya po song ju yin ki song pa shi. Le chi na tadong pyo jo lipzi pa da hidi pa mangbu la lao mangbo gen ne gangjo samtor pep de Puji mereka ke lebzi mangso ta nyam dan tanda betap si ini. Puji pamjo ta cecong perjie yung ju gusyo cien pojim patam. Chungha mereka jengte sokpa nyam dan tu ne zidou di bi pyo jong che lechi sampa zomjo kundi tang yu. Yize chong cher mama menkang ke che tang. Si chi nyi pi chung ren chang yime ke. Nga cho pyo jong menju ruka ke sonjo si pi neto nyam yong ta kojo sore nyam du si di. Juta juro si pi nipan jiwa sa ju yae. Tata sa wana nga ju rum ju ni ndani cha yang. Yuan digi tsukwe gangjo samtu nepar ni la minpi xamde xio topji riji sungpa ri. Tato lechi nang tansam minpi yu jong chung su namba sa pa jiwa tang. Gamba zong ki gang la gangde se ne ji kam tuyling piji tang. Borhen zong ki chung su nyamde pamjo rin paka jiba jie ngapa se ye. Maang ki dikun zog chay ne maang su lukju se pi pa tang. Za tang to su long tso wa ni chi di tuin lai par mang zo ji tuin jin tso wi cha ji nga wi yaad san ba tang. Yung ban pan nung da su po chak ba si bi tan lam jia char say ni tan sam ji zhong sab ta jie yun ju mang yi tenpo ten yu. 轮在中玉米香玉米中出手机当不说吧是那么急我去玉米香个老说的有个忙一直够说了就都钱不说话当中去蓝白家钱生尤其送不是干把中干把中去当这部手机给那么急我去干部老的下不话当出话行不有大家我去年来看的老国人也都送家拉着月把当老人用把过吃也比较隐身的尤其送不是铁道列车呢，达到三点半小时，表达恐怕成为南北三班安排事项。但个车没他人流当，没人人流少，温度突然不断不感觉不爽呢。前者是都接开了，看见三头一朝的，让第三季节赶紧吃完当，突然不见当呢，突然加多。中国老几突然进去，不讲设备，列车装饰，前者是都接投票，人他没把钱又不认，不讲人的前者开了还给。李小通给我去全部人民间两个公婆国家都的让地行就现在满意人女来带决满意帮助他三处长在帮助两军不接当尤其送不是拉新托斯克托达联康帮助三部拒绝王朝爷我去参战三度节团控两队当三级三军团结间内不接团务爷老子接了家的团内接了家就把谁的团结女学生嘛，接受的多片党尤其送不离。
1: 那个来看呢，那句白诗，南疆八位领导干你别脱，促销勇士团前来开杯，所以我来陪你多喝汤，坐热脱，念得坦荡去向写的。前来团团别个呢，南国开始团开工团结松江，健康店家松江街，出去切莫上了海的，跑了片不汤，他就点吧，绝对汤十多点不解决，养到那边去得罪忙不动呢。普及接干接健康区别接妥善足够汤接干接健康店家送接店的东西他当需都有不是上中接健康区别足够区别再送日用别日汤现在请提交来的黑银别物呢他等国政区别领导送不停呢接干接健康店家借用了什么当有呗草马做内日有不汤偏最晚着什么店有初校公众处团员宣布，三都参加组送交特别充值了现金。初步三都可有人运动作为团餐装备来有不同。热到停车后，健康人群团可有店家，内住空别姐姐打完三八点内，趁热团团别吃东西的，普及健康节健康区别妥善足够团，群众团内住空别用具，地界看了些有不是。中国可有趁热行交康去院长宣布，全程军去。通过我做初步杀到行政时间，内当来接报时就不同，大家年卡安保时就有。天天健康店家的金融能不同，健康送奖堂来说，年卡存在健康区别特别接了通奖时就停了，开心不热接送不是。我是社区健康科学局局长李小兵去，前来开杯认真认真，针对一类同做抽屉，卡就是不嫌你穷。我做健康麻辣来食堂汤，健康麻辣去南门人气汤，店铺人气节突然动一天，他居然当就没事，或者通过送至他们家吃就应该怎么事？三都健康西边足都西边处，南店永道堂健康店家说了，开的久久的每年，他等级领带托，他同南疆八位参赛车东前，车东出去东内，通过铁道初步三都健康松江区域图，啤酒托不写的。参赛前，给女堂陪女去了当托，三都健康松江区参赛前的脚空洞看了些不是。中国城里康区别不成的。日马汤、诺泽汤可有行政所以六十七亩瓦，苏邦城街、年干国总体、三大直接啤酒系国际有别，六十卡街、三都西有了，松江年把说了点呢，恰人去设计定制了，大约才能去就有钱，算不是。中国安南组装出版有公司即将今年上班，武汉民企内就在把通过。产业监管大台，他们接了进来，当透明体。中国安南区产业康堂说，提供三年使用堂年了些的，恰当前农村工的推动的当特别女把证据引起，总不是。领导就这样，他举堂两人年了建交之面，从工堂四中云南所行政区三都团结松江体，团结集资强人。开工团结用些的，参加年酒节中南平内领导同东北落日铁道，三道松江西北通过给七九人家话七九人不是。云南行前参加厅当做空门，与年前七人落在堂，经过那么人去了松江，门闸说经过通过门头啤酒下去说呢，初步三度看见行前堂让家中了这边推门开那栋黑影。 初步速度参加春节泥巴店里日堂客大约前来三在酿酒堂送不酿酒

0: chanmei chongzu ca chonggen ga chi.
1: Da dandi ge ca di li nongbo chok si uri se na, ca sa za ge li taksi chi kor. Da ngoni ge ma la sa gyuri, samjin ge nroa ge zhu zhu ge sa gyuri di taksi mongbo chi ni sa sa kori.
0: Ca lo la den ni ca warwa ni, langor ki ca warwe par tang, ngobo pinzui jiri chi ba ni, ngui zhe ti ca nyo chong si bi par, jen zhen tang nyo chong lan gyon do xiong wa zang ma yin par. Nidong jubje lor, chanmei chongzu su jun chi ca lo la den ni, chan dong bi kum hi te, rang jong jong rinbi ngumi hiu yao rin ni ji, cham chong rang hi ki nam zhang ming hiong nang jo yu ba zhi. Ce tong li pe chi chin ba ti, co war gan ngay yu bi mang chong mang bor, go ka ni yong ba rak ji yu ba zhi. Saga hiong chanmei chongzu chong di ji zhu mi.
2: Ngay cha la nam yu gang ba chuyye chay na, re gip zhi ki duye chay na, bi mo ge zhi ye ki cha, te chang ma ngu su ge na, jor da shi ta, da wa ra la. lai na chik dung dung ya sa wari de ngaro nda di na chobi tao la bian mi zi ki pen dao xin bong dras da.
0: Tsa ga xiang qiang mei chong zu chum ga chi.
1: Rang ki ni zan ni ki mo ri mi zi dana zong qiao o li chi di li mo ngay li xio a chi gui la lakpa xe da xio. Ta ni bi mo ka cha xio ri di na la nuk xin na nuk xin da te cha de.
0: Jor da xe bi men zi cha do jiang nu na lo xin ge bu ga chi. Mera ni jo bi hu lo zo re ki ngu lo zo ju hi ja jun zin chi kima tang chab je. Men ju cha da hien chi ti zam lo yang dong hi yu ba shi. Kong ki zo jun chi ce na men ju zi di chun bu ni so ju to bi tong zi hip so chi yu ba shi. Za ga hiang qiang mei chong zu chum ga chi.
1: Teni men jo shi kori, men na gang ba chu yu de la, men na de la, men na shob ji de kori. Tak turta nga lam to ju ting men na nga bo de ta ma yu rang yu ki de ri. Ca jia cha. dunju men ja sha sum ju nok chin de ka da ka ma chin de ka ton to men jo chi de ta lok to de bo jong ja
0: bu ze ya bo yu be nyam le kang ki chin zong sa zo su ne gor mang zo ji chen ga cha nyo wa yong yu ba shi cha nyong ken sim mu
3: nam ju nga ta pa dra ngo cha ti zo ka ma ma nyo ta cha le cha yong zo zeg de ke bu ze ya bo cha la shop ye mang bo rang ga kang do ta sa xiba gona xiba shoba gona shoba ni ma chung yong ge de de ge chi mo de ge chi mo de zo tobdo
0: ta da chang me chong zu tu mo ma yin be chan du tun gong te so jun qi xiu le ne mang jiao chong da qi ga den tong le su ren bo xiong yu ba tang tong bo qi zhe dong la tang qia ji chong mo chu ta wa gun ji ni su chan dong be so jun san zhuo qi de chan zu jun du hui ju tu qi ge song xi yu ba shi ta wa chong zu te yong ji cha zhong ji jia dun ji la zang dong yu ba tang nyam de ben jiao yong ba guo chi ni jia dun ji tong ji chong yu ba shi ca ga xiang qiang mei chong zu yong leng gang ge zhu ren dan ji wang jie qi
4: mao ba ngan zu ko liu song jie ji ge ti de wen ji ne cai tong gong de ya xie de dang ne mao zu yong ba pan ne dong te ba xie ge ti qian de nyam de ban jiao pe ji la ne ji xie ji yu ngu me suo jun ji ca lin tang ke mao ji la dian ne dara bishe zhok ke gomru dang du ne cai tong gong la pe ji dong xian yu
5: daga le kong ne ni zhi pe se ji zi jue nian jing ha zhu bu rang jiao jiao men kang se chu lu qi hua xian men kang bu jiao men kang ge se chu lu qi hua xian men kang ge po wa da yu mi chen ka dang qin qin ci bi xin ni chen ka ru ni chen ka su jie qi le men ba jue bi de yu xin ni ren mi da ji se gu pa ba ji nga zhu qu zu jue ba ren ni da wa yong ki ma bu ye ba ji mang zu ji bu rang jiao jiao men kang ge ji bi chen de ni ang ge ka chuo la sa yong wu la yang ka chuo ge yu Nepa ka jie ge te ngu ji tab jin dre wu tang peng xiu qia yu bi, qi li min bi nian yu xip cha si ni Nepa sa xi jia gu yu pa ri. Chum lakwa dru mi, cha thu ni ang ka na tab di pung tau, nge kwa kap te da tun ni te ngu tab ji si bi peng xiu qia yu bi, am ji la ji sam qia ha jang ge ya pu tong song tu ji qia xiu jian xi sung pa ri. Uyung gi min chu si bi chu chi len ki bi mang chou ka je gi de tang kin du xin ga wi chi ru tong gu ji yue ba xi to song wa ji se chong lu chi hua xie men ka ge chi le men ba chi ni chen ka ge me ra ba hu ji wei ye mang chou la chi ni ka bi de tang zhe zha ta de song ti je xi zhen dang ge man dou bi zhe zha mang zam xi gu jin dou ji song ba shi ta ri mang chou ma te sum jia zam la uyung gi dab ji se yue bi mang chou ji tong na ta Deji ji nawa ngawi duu du san yu pa ti.
0: Lop zhen na, meson denja hi jia chi zha xia jir gundi tang ni, jia ji ge lop zu meson denja ji nian yung rang jiao nu ba toru don qi. 年度中美松手脚几家不可以中六所天堂年节头中永节六站正经给六马正做些的你都你去在这路东对节节用六站正经给美松天价国节永照六站节天堂得不堂照六三得不能将堂我们今年来别去不是哈萨重节你有马人龙正给六马喷作北美美学家松年来他的堂年大街堂心情也去不是 罗嘎重节东会龙镇去罗马中末阳丹起七岁年幼人家就能把托着当的让你堂罗镇电教中军也送不是日向罗镇堂产美国就送顿这位南北托呢加急给老粗美中王国堂美学三的送年来他的所行不切的罗镇美送电教节忙安慰电的当有不是
5: 罗嘎重节东会龙镇去罗镇雄巴努日在一节罗马初美松军去罗镇电波业巴堂让家别在内空的区域吃东西呢罗镇美松电家节美国强电波业中军营去送巴西德格来看你这不是这次九年接了你到年周六罗嘎重节节原罗镇刚才波伦镇的长南总统国出巴西我从这个初级 长南州龙镇跟土木罗卡达确实从龙镇跟土木罗卡木兰镇的塞巴西镇里头人们最用的和他县的波罗和他陆巴当戴莫当回家干部是钱不特别巴西长南州龙镇土木罗卡给人们点赞开着急大厅阿州长南波罗罗卡给人们可用东的准备人不特别下去演习巴西大厅进镇的那中间的杨吉总的去卡给原人土木罗卡过月巴当 刚落江溪，你别拉越不是。难道去龙镇土木罗卡给人们工作斗鸡？我当天见人们那小区从哈家搞不上，人们在来小区偷买烟。我对接菠萝家就搞不有，大理准备让步土局人员有几些不是？新包热龙镇土木罗卡给人们斗鸡讲事情，哪能我从罗卡中间见人们那俺当不逃不上？第一，我从洛阳罗卡中间去差不远呢。 不然就用这原人针对的修改单，下个按你把套上。那路那样，罗家中间这刚才不论针对的修改什么，还将个不上一些不是？针对的接的就比次就找年一般的设计性不当，年一点针对那罗家卡给操控针对当，准备针对设计性不是？针对托大东什么要求的菠萝龙葵要求，不让再拆吧？这边留着就根本就打算啥个说这件不是？
6: 长南总给总部员把江一杰，大厅罗卡中介接原的刚才拨论针对研究生，直接请把杨先生去到。大厅见针对那中介的杨杰，原的律政针对协商，杨浪给原的娘子我不是也不来得些解释。李先长南总给罗布的律政三个门台不上操作当呢，原的针对单位妈妈娘的原的对谈三浪用下就演戏送不起。下面三句都得看几句。 年度那个在中国接了你到年终旅坐车接来有啥就让让谁比三个接，扎头的场面接，七度两米多边都坐车贵，开了接两米多卡巴当，满车来个拉卡不你都是有把力。大厅接两米多边出，开了你去拉咱们接扎头的场面就来那卡加拉咱们可都是有把力。他本来是接住两块接，两块接了，现在接给人的下边中间的用接，接住两块。 蓝天做卡苍白墙内，正一塌了地的就蓝块街，下边人不特别些有把力。你对俺们都总给帮忙香跟罗块街对我一样，中色街、各种的我做几位老老老的生意呢？中色区队了，公队当瓦当，各所老老员忙错了偏把钱不见预备，忙错那中色区队的学脚，浑身不把些有把力。先看那把，天地不就三千年代的这血词儿。

0: 节、纳邦节、过年喜庆，七尺竹东宋家老三八堂，人把双节、秋邦节、过年喜庆，你当东家各处各段老长生有八毛色，秋江去开业香菜，装出去老长生就有八十。你对南家在中去接了你到你去在走路，所做节来小下脚肉燃起呗，前过去茶道堂、陈明节、切冬来么多人，都错错呗。开了节来么多客不堂，忙做来个绕客呗，那东西又不是。台灯节来么多位处，开了你去老张节茶道堂、陈明局，来那靠家老张看到是又不是。他话，他在济州南口去南口街啦，黑大街去人流黑，中间他用的济州南口轮胎做瓦壳，草马车呢。长期他了店呢，济州南口去黑，人把头白修不修？性格那么错，天地干嘛爱生着鱼刺儿？
1: 南沙国立强制节了，三口参加了陆定局。
2: 第一浪到了十吨吧，刚拿起捡骆驼多，
1: 白捡骆驼，
2: 白捡骆驼运气。
3: 先看那不错，观看者，大胆的白捡龙城人才来看，看给龙城街白捡骆驼学的主人，下面了不让叫叫名字看，那瑞格斯很久所以专门认为白捡骆驼了一种呢，不没得绿，大瓦古皮大皮的，咱可吃不着，我中途的介绍的六十些人呢。
4: Riri, Dinkovi, Dinta Raba, Tekardang, Yeba Nanji, Yama Yango, Mundo Bomichem, Jazzy Gwindin Sapo Seda Chiwa, Tse Jun Ninshi, Dai Nganjanini, Rangdi Wutop, Jangsu Si, Si Bamopop, Tama Rushin Mwadang, Meshila Zamniji, Yuli Dongue, Dunje Hadin Komila Zizi Kwenga, Dani Tse Jun Ninshi Dai Nganjanini, Rangdi Wutop Zona, Beta Gubaka Wutongo Tsuhinga, Dani Remgin, Jangsu Si, Da Jongi Nama Wunzurgo, Si Bamopop Sta Sido, Bamu Laso Tsu Wunjido,等你参谋了入选门员中，面选了人那个有利东归这款个，参谋现在当个做过了多多路西多个，得颁布了是不得做做过，面选了人那一个来这个，但进入可能呢用个短期财务的关系全部有利多，再把了说你差也没一个的做，得过个整个中的人个。
3: 等你最着急，需要老公我吃什么呢？你马上去签不着了。Si job ji ne tenya chem ju ni nangi ni ma sang chem ju zo ni chem ji ni khidaw te kap te da dan jam da chom ni dal tin da da tin jam ri daw rang de si job ji ne si de si job de par pon ton no ta pe da go pa ki si job ji ne pe da chob pa ki si job de par pon ton kana ki disina pon ton no ab ki daw to yeb zang ru ku sa ko ta kanon tang ngam pe bi tu tar ru ku so ra ra lang sam so che po rim bi shu rei la job ji sa gu si job ga nam si se bi nga cha che ne si nya hyu che nga cha ye par ni ma na e ya chi ho tin na ni na ji ki daw
4: 此年度，共青这届我将按呢，对他们人更新，把目前的南北轮着，七九看家文，七八看完着，新竹口的三百了有的，七九动画灯，三进送去来给的单子写过，顶这些画灯，俺那个写的，新丰乡里那的那些就有种的多，还且说的，如今他当西部的呢。伊拉姆诺普鲁卓比在九段起，在个啥子群个？等于呢，本来个把个在年初共进浙江，我讲啊，你对他们人讲心中的，对呢，对他们开心个。等你人民把某钱包包接到，那你硬把数量着就，气急的所以呢了，人民七八接不接领着到，七八的做开完了着就送着到，那你新竹可了伊呢了。三百了银呢，恰巧东就挣得多，而你三千送就给那个东西，当真做个来这款个。顶这一呢，顶这写话这一个，不得隔壁个其他个了云南了，才决定去才个啥子款个。
3: 今天大家当给到我这里了，你就往啥去买那个看皮鞋去这里到。今天他不得隔壁的了抢走呢，借了单的，你就往去浪看皮鞋去，要借卡借浪去嘛。现在大多的破布女主，其为下落的老街的卡借钱去弄不当。Si nye yu ni lakpa tanju che ser lukwi juyen du kanyi che wi ser kawa poyo chichen per. Dami tu lakpa jokar nagpu ten chonju che nipi dolong dang xe sayun se ma ngun. Ta peda gupa giza da kama ki jotan gindrawe te la ti ni tine juyen du kanyi che ser kawa poyo di ki chichen per jota. Dami tu jokar nagpu ten chonju che nipi dolong dang xe sayo li gen se ma ngun zi. Ta tene kitan kuzwi dao.
4: Riri, tine peda gupa ke si imba tsi ko la xun na la. Tsi ba, du, dun, ge, jo, jo ni, jo nga, jo ge, nye xe, nye xe ye. Nyehidu, sanju jiji gola yinzi kwenge. Da gong langa nika bada guba ga da hindo di xio zargo, xiang la dringa zaka cijio gola ngudu xio na.
3: Dini, da dringi zaka cijio xio na. Dringi bu meda lu dawa gubi ciba suam, jida jubi cijio suam. Riza mumar, gama sar, njongchu melao, chweche jiamci, jiwa xiaku, bumtao loo da hachi loo du, dringi namgo na poin namgori. Ngaru chitu tangbo la da stun saam kail, saanyi poe ci ye, za lagba, njongchu meyachu. Naanyi poe ci nga, za pub, njongchu salao. Yeni pöyü çıçoğu, zapasan, cuntu sani. Tendi bu cilotu köy çer.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xiba dar. Pede dalu xa jur, luyin zawa ni donjume.

0: majority. Tes korkatam si dula avotaya.
1: Maji chao yinan, ranzo pyo meri di loka di gyatso dan dam pangzu mangzu zungzi di meto dungzha ji yin si xie zi yore. Ta di nang ne, tesa gyaru dung di manzo dodi zonla ayu nang ke tayo dang, gongay nang ke si di dinde chi cha yore. Ti yin si go ya gyunzayang kargay asa su. Tade ngane cha xia suna ri zung leri ki chue du tesa gyaru dung di la zambi ling ki chungzhi nyang a ki gyabo si xie su dinde chi cha yore. Tesa gyaru dung di ta ji pangzhan si ne ra ci gang ke chang di la zonla tesa gyaru dung pyu we ki chenpu dun di ki dong zhan 大家是人类有的天津的穷尽量的结合饮食天天吃些的你呢其实也被中天呢那位基座给他这个支持的马东的路费编组给支持的这些盲水党推给他中日九寨各地多了新旧车给说明这些人当的还将给进步有的天津的怎么其实也被中天人当这些在军队的这种形式的一些 숨내차샤와이는 야가게 마가 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주